0: ile toa fa manu malo e su kiwiso lo tātou fa ala lofa ia o te o fa lofa mfa filo e tuai mal fa ala lo tele la foi ile nei tu po o le alofa o le tuai mai lava le amatanga e o le ngāta anga o ia o lo iai o ia i lau fai ngā malanga mai nava ia sa atoa o tuana i atu i se ia o mai fo ilo nā sapa ia le fo o mai ili nei taimi pe o nā tāpena ina i le atua mo i tātou a wale tātou mafutanga titala i o fia lava o fape nāna e mafuta mai ai o le suafa manu mālola vo Jesu Kiriso ia o te o fa lofa fa felo e tuai male fa alo tele lava fa tai le te mai langi o te mauti noa ma o te li tonu ile alo fa le li o tau so ina o e mai tato umalava ilo na anga le lei a wala i me ai fa le anganga ile malamalama o tuona i ati se i o le fifi sa tape na ana tato o atu e tapuai sa tātou tufi tau whao o mea ai wha le nganga le la o ai o le ali. Wha tele lava o te talo ia wha o ngā ina i loutou sui fua ma loo fo i ola. E te ita ina i pia i tātou i lo nganga le lei. Wha whelo i atu o lava e mā fōta mai ai i le nei tūpō. Pia fo i le atunu o loo wha pēnau na e wha fonga mai ai. Ia o te whaafelo i atu ma le whaalo o tele lava. Alo mai o le teimi fo o le tate o mafutang te talo. Ai whaafutai le lofo le atua o na lo nanga le lei a wala i tau tua i tono le nei ala leo. O i lava e na tau tua le teimi o tuana i atu. Whaafutai wha malo. Nei teimi o suma i fo le sunga le whaafia ngainga mao nei. Tātou te sāba vali whaatasi i le nei tupo. A wale tātou mafutanga tālo, whapena aina i ate utou umalawa, le au tawa kiriso, le tātou mafutanga tālo, o te whapelo i atu le swafa manu malo, o Yesu kiriso lo tātou whao la lofa. Tulou lava, au le i whaaro aluina pea le tātou mafutanga, lau sunga le whapenga inga o lo eko mai le tā, tala noa wha amole mole ma le wha alo lo tele lava. O le upua le atua, wha aftai lo sunga. O le upua le atua pe lama no te usi le fia, e amata ina lava foi, le fiong pa ia le atua. O le upua maasani i lau wha afonga, o se tusi foi tātou te whaitau so iai. Awa mai foi le li i le nei tūpoe amata inai, tātou mafutanga te talo. Lau tūsia salamo e ono sumle tolu, whaulu tala ina, o le nau nau tele o tāvita i le atua. Le atua ai, o lo ua tua lava oe, o te ala sā ili i ate oe, ua fia inu lo ua ngānga i ate oe, ua o matua nau nau watu i ate oe, ili nu nau mati, ele i loa ai, ele ai ni vai. Ia o wi loa lo malo si malo ma malu. E pei ona o wi loa oe ile malu malu. A wā o lo wa lo fai sili ona le leilea i le ola. O te vivi i atu lava i ate oe i o ula ngutu. O lea, o te wha manu atua i ate oe a o uola. O te si i o lima i lo suafa. A o mana tua o i lo muenga. O te mā fau i ate oe i leo leonga i tū pō. A wāna fai oe ma fisosoani i ate au. O te oli oli fo i le paolo o apa au. O pipi i atu lava lo uloto i ate oe. O lo a au tau matau. O tau fi na aia. Whaaftai tele lo mātou ta maile langi. O wa fionga pa ia e mātou te whai tau whaalongo ma mātou langona ai lo wa lofa le atua. E moni lava la tā vita. Mātou te sā ili i ate oe. o fia feinu o mātou a nganga ia te oe. E moni lava, mātou te o atu ia te oe wa mātou te iloa, o lou wa lofa, o lou wa lofa e sili lava o na lelei lea mō i mātou. Whawhetai ilo wanga lelei, o le vai asa atoa li sabalinga a lau whanau, na e mua mua ma e muli muli o mātou wala uma, na e ta i ta i ate i mātou, whawhetai te le lava, whawhetai ta maana e wha malo lo, na e fiso soani, o mea uma lava na mātou whaia, o ani lu i tau na mātou whiangai, na e iai mo i mātou i teimi whaingita, e te le itu la fua ina lava i mātou. Whaftei te le lava ta mā. O le nei tūpō o mātou o mai. Mātou uli ma whaatasi ma le fia fia ma le whaftai. Mātou te o atu e momori atu le whaftai. O na o louta ita inga ma lo wanga le le. Whaftai le malam lama o tuana i atu. Na mātou o atu ai le tō telo i mātou i tono o whatawhai tau langa. I malu malu mātou te tāpuai. Ma whaafitaia oe. O nisi fo i o i mātou sa le e mawhai o na o atu. O na o mawhatianga le tino. Ai whaafitai le atua te le tu la fua ina. Na e iai sa mātou tāpua i fo i. Ma te tālo i te tonu o mātou fale. Ai ka mā, mātou te o atu le neitu poe mmoli atu. La mātou whaafitai i a te oe. Awa oe lava o le alii. Na e iai, sa tātou sāwa wali whatasi. O lea fu u mātou toi o mai ili nei tū pō. Pio na mātou tau ma whai ei vai o sā taitasi. O mai whatasi le tino ke riso. Mātou te o atu o moli atu le whaftai. A mātou te tālo. Ma sā ili i a te oe a wā o oe manu iai. Whaafitai te le lava tamā. Ia fo ia tu lava le vi inga ia te oe. A fio mai le nei pō. Fio mai ma mafuta mai ia te i mātou. O e uma lava o le au tawa ke risa o le mafutanga te talo atoa. A le i amata ina la mātou mafutanga. Mātou te sā ili ia te oe. A wā o fia inu o mātou o nganga ia te oe. O mātou naunau watu ia te oe. Whaafitai te le lava tamā. La mātou wāla aulea, ili suafa manu mālo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Ia e whaafilua i atu ma le whaalo le te le sunga le whaafia ngainga. Wha mālo lava ilau sunga le wha mālo sifoi. Pātounu ina e pēlo wāla auina, mō tātou tiu te a wāla i tautua ina le tātou watinu. Uma o whaafomai le nei tūpō, o folo fatu o maya o le teimi o le tātou mafutang te talo le fuu talaina le tātou telefoni masani mana tua le tātou telefoni o valuselau o lima tolu tasi
1: Patalo fatu bale nga fa ro ro tina i ele li nei fu ia fiafi e me se fu il fa vno ina ro te mi wa fu le una nga masani va ia status le o mafuta mai te mai ala uri
0: ya vi ia le tua Fafelo ia tu mal fa alo le tele la auli sa no ia o le tama.
2: Ia. Afka ke le le mbala bangoi a lu. Ma shu me fa fe reina. Ka po ka na ka o fi po ta sa u mala ba le mi se kulaba a lu so i fua. A lu so i fuma wa. Pe ka le si a mai a me se pa a uma. Ja i mo me uma lu mai fe nda ka un bombua. Ia o me masang ira mo se kurou. Tinga ia upu mas pangau po lua. Ia va pe fo ele. Ai o so ma kua ho inga po lua ia mas ma loma. Pe fo ia maukai ma. Po lua la mo mas pangau ma la hainga. Ia mas ma ko uso a neo. Sa moa. Kwa lungu ngela fa mai mai wa lewa. Fia so kau sanga upenga duenga. Yo ka fa ka ko dia ye par mai ka mo mole fuai il marosia ia o ka ia ia mo mo ki ga fuai marosia ya sa mo i ke wi ko Wai maro sai ma kwera ma skai mi. Wil boi ke la koasi. Wai e kwai maro si mai. Ma kali e foi wa foi ma tempo. Ai na luna ma lue. Ke va e foi ma gaima. Ma e pa malaina. Ka kaima. Ai kau si a ke li ka malaina sta pro. Ya te foi ka vera ma. Ma ai kua. Mi ma Pain ka hoire. Suga ka vitama. Pai kua ya. Pas fulu mi o ma. Ya me shoi ni utau ya atu makina ya le mau mai pangau. Nisho wa uska alia ka porai ma chepie pa vai mai. E posi mi kima. Mara inga I brinkoge. Pas ma o kina ane o rosa al leo. Al ma rosa kea. Nau kilangi ya. Na wa si im kanga ma kau si ama ya kanga ma pangau. Kupinga polo le ma pangau I ota. Se kui mua ma pangau. Mangeli. Na wa ma kau si ama kedi kamale. Pangau I mangeli lava. Ya pe po yo. Kali yang ayo uso ya peluma. Ya inga ya lingi ma pangau ma kuma lili ma. Yang alang I fuhai marosi aku pera cikai ni. Ya mesti umar apa lah aku mau ni aku ni po koko kele kele. Yang malau saya nak puah aku ni berdua ya sekali ya. Soi fuhai mai ma. Boleh dia kuai marosi. Ya mesti aku ni lagi bila aku pernah mai. Pakai telera bayar kina. Soi fuhai mai emang gue ya.
3: E momoli te lea tu whaftai la auli. Whaftai la wala auli o te le lopo I e pele ta mai te tonu o lungo le telefoni la auli. Pe ona ia ta ua o le mautinoa po la nasau noanga o ia o lo I te tonu o le fale mai.
2: Ia o ia le kapo le mai.
3: Ia la auli. O le lei.
2: Ia lo te mida koko le fale mai. Ia ke maa o si ala.
3: Le lei. Whaafitai tēle lava. O le alofa o le atua. E o te whaafitai I le atua o na oe le tamā. Whaafitai tēle lava I lono te tele. A meise o le alofa I le whaatua. O ia malotali tonu I le atua. O pei o se mea e mātango o fie ma fie fie I loloto. O teimi e whaapenei e te alanga ai ma e wala au. Ina ia te tālo ma whaafitai le atua. Whaafitai tele ia te oele tamā ele avea e se tasi le vi inga. Ai o langona, e langona le whaafitai o na o lou whaamaoni. Ai meise o lou talitonu I le ali. E whaapena o na e mafuta mai e pea, ma e whai loa I luma o le atua. Lou alofa e awala ina ia te talo mo lou ainga o utou umalama. Ia, le au tau wa kiwiso ma le tate o maafitanga te talo. Te lava o e whaafonga mai o le nā. E le fau lau whaafonga. Ai o te tali tonu o lo e si la fia le loto o le nei tamā. O lo whape nā o na ia maafuta mai e pea. A wa alfina ngalo le o le atua e le whaatua o ia le alofa. Wa oa o mai fo I le ali e tate o te talo e le au noa. Whapena o le ali I tātou te o iai. Tātou te sā ili e maua ia te ia le whamalolo. Lea whaftai tele la auli le lotu tele. Ia mai se fo ile nā le au tau ki riso mai tātou uma. Wa e whafonga ile saunoanga a le tamā. Mea uma lava peo na ia saunoa iai. Tu uatu I le atua. Fai mai ia a fiongpa ia le atua le nu ue. Ia outou whaatua tua ia te ia ia so umalava. Ia outou mamoli atua outou loto I ona luma. Olo tātou malu, olo tātou watua lea. Leala lea tātou teo maiai. Mamoli atu luma o lea tua. Whaailo atu ia te ia o mea umalava. Lo mātou tamae o le rangi. Whaafitai tēle lava ia ua fionga pa ia. I whaamanatu pē ia te I mātou. I le aise ta se mātou te whaamoe moe I ai. ma tali tonu ma fa atua tua iai. Wana o oe le atua le tamalofa. O le mātou te fa amoe moe iai i mea umalava. E le fo i se ta se sili un sila fia i mātou. Pei o oe le atua le tamalofa. Lo e sila sila i le loto le nei tamai a lauli. Lo e fa afonga fo i lo na leo. O le nawa e fa afonga a o ia tau tau o ia fa ailoa. O na ainga o tama o tina o whanau. O atunu o i fafo o Samoa o Ausitalia o New Zealand nei o Fealava. E uina ese ese no fuanga ino no fuai lātou. Ai moni ma wha maoni o oe o le atua le tamā. E te a fio i mea umalava. Wha amole mo le tamā. Wa e wha a fonga ina peo na tā ua i la auli. To o tele nisi o i la tau tele taimi o loo fata o tolia pe ngase ngase. To no fale mai. O le tina fo i a rosa peo na fonga ina. O i la tau i au se tālia o nisi o loo iai te tonu o fale mai le atua. Ai o mātou tali tonu whātasi mala auli. O mātou si i mai atu ma tau so atu. I le loto tali tonu ma le whātu o tua. A wā o Iesu ke riso o mātou te fia fia pēr tau tau. Ma i o fonga na e fētala iai. Ia mātou o atu e mā fatia. Ma tī ngā aina i avenga po o mai o le tino. Po o a whaafita auli. Ya mato o atu e vatu i ate oe. O oe e malo loai. Tama o i lato uma la voa e te sila fia i lato uma. Tono nei ainga mai se e au pito matua se i o pito titi. Le atua i e lau fa malo longa. Po te tono o fale mai o ainga le atua. O oe o le atua e te iai e te fio i mea uma lava. Mato te le masalo salo. Mātou te loto te tele ma mātou te tūia ua fionga pa ia. O lau upu moni. Fai mai o e vāla au ia te o e whaola ina i lātou. Pa ia tu pa iane, pa i folo ua au wha mālolo. Ina ia mālolo ai e o tinga aina ma māwhatia i mai le atua. Tino loto mā fau ma le anganga. Mai se au pito matua e o se au pito i tītio nei ainga uma. Pio na tau ta wina ma fula ina e la auli o lum. Le atua wha amanuia i nei a inga uma. Wa ngā luenga e ngā lulue ai o ta māma tina o whanau. O a o onga le atua o le whaia onga sili. A wa e tāpe na ina le lalurangi o lo mātou ye nei wha le a onga o o ina ai whanau. Ia manuia alo ma whanau a nei a inga uma i lo walofa ma lo wanga le lei. Ta mā wa e sila fia le ta mā ia la auli. La uti tālo ma le mātou wāla au i ei lo fi le mū ma lo walofa. Ia iei pēr le whaamanuianga la wa fio whaafetai i lo nā lofa. Whaafetai i lo nā loto tali tonu. Le atua e alanga ai pēr i teimi uma whaapenei. Le nganga whaatua tua i ate oe. E ma whaia mea u malava i lo whaamaoni. Ia o le mātou uti tālo le atua. Whaatasea i matalo lilo. I lo te umo i lātou mai mātou umo i le nei tūpō. I lo suafa mānu mālo Iesu Kiriso. Mātou wāla awatua i nei. Āmene ma āmene.

no tawa ia le tato maftang talo au tau kwiso ia faftai tele lava o le na olo e fafonga mai le sa noanga ale tina nei o oele na o i tato o oele na olo e te talo mu Antonina ma le e kale sia ma le tamao le ngā luenga o lo fape na o na tato ma futa i teimi fape nei vai e sata i tas fafita i tele i a te utopi o na sa noa le tina tali le atua ona o oe o lo e to tuli ma e tala noa i le atua e te tono lo maota ma lo lao. Le mele pe lava ona o avatu le tele o taimi whapene e tato te whawhetai ai le atua ona o ta pena i le li i le nei a la leo. O fai e e ui na tato le whiwa ai a i le tino. O lo whapena ona ngalue le nganga o le atua i tūlanga. Yo tono le nei a la leo, o lo tato te talo fata siai. O lea, wa e whaafonga ai o maia, le fwe watu ina maia le tina ia ato nina o mana onga. O maia tato wa fea le mamalu o le atu o mwhaafitai. Whaafitai o lo e whaafonga i le si ufonga le tina. O lo manuia o ia e meise o mea umape na ia tala tala mai ai. Ia vi ia le atua, ai tato sa ili foi. Awa o ia lava o le atua e malia i o tātou manao i mea lelei uma lava. Tātou watu o sā ili ili, ma vi ia le atua i oli oli ma fia fia i ate oe. I lātou umo e sā ili ili i ate oe. Wa faiane pe i lātou e fia fia i lau faolatanga. Ia vi ia le atua. Lo mātou tamae o le langi. O le langona lea ele nei tūpō, a o mātou pūna nō whatasiatu ma sina ia ato nina. Wha awhitai tēle lava, e mōni e fia fia wha ia ele loto le tina mai mātou umanei. A wā o oe, na e tau sia le tina ia ato nina, ma lona a inga le vaya sā ato o tūna ia. O whai una mātou tūe mā futa fo ele nei tūpō, ele alofa. Ma le anga le lei o la o fio. Whaftai le atua o lau wha malo longa mo ia. Whaftai le atua i lau tau singa mo ia. Ma lo na ainga o lana whanau ma whanau a whanau. Whaftai le atua i lo wanga le lei i tonu i lo na ainga lotu. Bio na ia mo li mawina le sunga le toi ina. O lo wha pena ana maua pe e ia le manuia ma le malosi ma ia te oe. O alo ma whanau. E tonu le e kālesia le atua. Whaftai lo walofa le e kālesia atua. Vi ia lava o e tama. A wafa anau nau ta inga ia o le neitina ia ato nina. E pe ona mātou te tū whatasia i vai o sata i tas. O leo atu i ate oe. E sā ili i ate oe oe ta i tai ma leo leo. I le nei tū o le tō vine. Whaftai o lo o mātou maua fu i tala. E te tali mai i lo walofa ma lo wanga lele. Whaftai tele lava le atua. Ane nei taimi i lava ona e whaafonga ina i le leo le tina. Mātou te o atu. Tu ina atu pele e ka le sia i ana fuafuanga whata atitia. Wā a le sia no ma oe le atua. E le ma fai, le ma fai lava ona whata unu inga. Mea uma lava le atua. Ai o oe ma fai ai. Wha mua mua pia oi mea umale atu i tei tai ilo nganga pa ia. O a lato ufuafuanga whata atitia. Ia manuia mea uma ilo walofa leli. O a lo mawhanau ma i lato umale ni e kale sia o lo uia i atunu ue mamau. Le atua e to tele i lato uofuina lo lato uola. E au au nai mo oe o whaia onga o fō mai. Nisi o tūlanga ese ese o ngālu lue wha misionare. Ue ua whapena o na e tō fia e tā la i lau tala le lei whawhitai ta mā. Tuli loa ina i lātou uma. Ue na fua mai te tono le nei e kā le sia. Wa e whao ngā ina mō lau fe au ma lau ngā lue ngā i sō se tawha. O le ke lo pele atua. Tuli loa ina e lo ua lofa ma lau wanga le lei. Manuia o lātou a inga ma ia saonga le mū. Wha mole mole ta mā. Ia e anga le lei i le ainga o ato nina. O si ana whanau i nai teine ma sitama ma taito olua ma whanau. Wha pēnā o tofi tiute
lo ngā lulue ai le atua, ia tausia e la o fio ia manuia fe au ma ngā luenga i lo walofa ma lo wanga lele. Ue o tangata mātitua peo na esi la fia o le nei e kā le sia, fa ata o tolia pei te tono maota malawa le ata o toa le malosi le atua, o oe o le fōmai o fōmai. Le atua e, o oe sulu fai iai, e avatu ia te oe fafetai lo latou, so i fua tau tua i tau sanga e tele umabai. Ai mātou tali tonu o oe te iai mo i latou, iai lo wanga le lei, mana tua le nuu a tau nina malona a inga ma fuafuanga, fata atitia le atua. O le nei tina le fatua o ia lo na alofa, na te mana tua pea ma fafangu pea, ma te talo pea ina ia manuia, lona ainga o lona nu o lana whanau o lana e kāle si a letu wai. E le aise me tasi e lilo e lau sila whangati. Tonu se tasi o ala leo pena e fo se maftanga a wai e te fo iai o ia le atua. Le radio sa moa le atua. Whawhetai i whamanuia la o fio i fua fuanga uma. Wa o ngāluenga le lei uma e vi ia ai oe le atua. E maua i la tau le loto te tele ma le fina finau. A wā o oe lava le atua e mawhai ei mea umu. Ta alo whaapitua so se tasi, pa ata o tolia i ngāse ngāse o le tino, bo te tonu o no fuanga o tangata mātitua, tonu o maota malawa ma ainga, e te tonu o le nei e kā le sia le atua e, e te sila fia, pa i atu lo a au whaamalo lo, le atua, vetalai o tūlai ave lo moenga wa e malolo. Ta mai tala whapitoa mo le neitina ia atonin. Ia ilo na bala awina i tonu le e kale sia le atua. O ia se ti a kono tina wofoina lo na soifua ma lo na ola. Whawhetai ta mai ngā luenga le leina te whatino ina. O le teu teu ina o le malu malu o le atua. O teu funga la au, le tapena ina, o le tele o nisi vaenga tā uolonga, le tu waele o se vi inga o se tasi. Ai te si la fia le loto le neitina e alofa i ate oe. O ana au au nanga, fai pea, i wilawe na umatua le soifua ai au au na pea mo oe le atua te talo. Fa manuia i ate o nina, malona au au nai malona loto atu i ate oe le atua. Whamanuia ile neitina, o e lava wa avea o e lea tua maulo le ainga ile neitina, ai maise o le whanau. Ia o te talo lea whamangalo, o ani whatamala mani whale tonu lea tua, ia sau sawina ilo toto tau e ma maa mangalo ai. Ia manuia la latau e ka le sia ilo walofa, mai lava le sunga le toe ina, ma le ainga lotu atua. A ia fo ia tuai le vi inga ia te oe. Amene, ma amene.

0: amene ma amene e moni ma fa maoni e ma fa ia le tua me umalava e se le mata ngo fia ta ilo yai e se le ngona lava ilo u fa lo ngwa cho tino lo e fa fonga le mata ngo fio le fo i vi inga po le pese o lo langina ta tu te mana tua i pe le lofa o le tua mai le fion pa ia le tua e le lau tusu salamu i fitu sumo le valu Eni upu olo e fapea. O na lātou mana tui foilea. O le atua o lo lātou papa ia. O le atua sisili o ia. Nā te faa o laina i lātou. A o ia. Wa alofa muti muti vale o ia. Wa ia faa mangalo ina a lātou wa mio leanga. Na ia le faa umatia ai i lātou. O le alofa le o le atua. Mōna tangata. E o fo ia te oe mā. Whaftai, vi ia lea tua. O ina au te ita ina mai loutou sui fua malo tātou wola. Nā vai a sā atua. Lau sunga le whawhenga inga pe isi tā wala au pe le ai.
1: Ile o isi wala au te miniti nā.
0: Ia. Ai pe o na au tā ua. O lo nā lofa malo nā ngare lei. Na tātou sāba wali i whatasi malea li. Pe fu o na au tau mawhai i whamanatu pea. E ese ese mea te tupu i vai e sāta i tasi. Ta ilo ia i a te oe ai a tonu. O lea na e si la fia le te leo mātang o fia o lea li. O mea le lei na faya e lea li i mō tātou a inga mō tātou tangata. A lea fo tau te si la fia peo na tā ua le tina i a tonina. E ese wha lave lave mātu i a lava. Na fia mo maliwa i se tamaititi. E na wasau no mai ato ni na li tamaititi a onga lea na lavea i le train. Wa o langona lava o le neia sa le mātou to o nai ma le whanau na o tu o le lot. Te lava o taimi e mai se fo o le mai le whai ungo le nāvai as. A tālo i lava fo o le mātou a inga ma whanau o na o le tamaititi lena maliu ia e vasenga whaatasi mistasi whanau o whanau a unei. E langona le whanau noa Ile whanau, ia e o uma ia te i tātou. Tātou te tālo mō si tina lea, malana whanau. E matautia le tāla, o le langona fo'i le nei pō o te tauatu. Tātou te tālo fo'i, a wā e umi le tāla, a o si tamaititi wa tū ua, pai mai wa misi le na fuafi tau nālua na tamo e lea. Lea na maliwa i tamaititi le sifunu malilima tau sanga. O tātou tālo i ele wha mai senga a lea tua, e tā pua aile e kā le si o le Life Church. E stina lea malana whanau, tātou tālo. Tātou tālo e te leo nisi o tūlanga, tātou tālo i na ianga le lei lea tua ma wha mawhana whana. Te le lea lofa o lea tua e wha mawhana whana ina ai le neitina ma le whanau. O loo whapena fo na si tia le e ka le sia ato Life Church. Ma nisi fo yo e ka le sia. Pe fo na mātou. Tali tonu i mātou o le tino ke riso e ka le sia uma. O teimi whapenei tātou teo mai whatasi ai. Tātou te talo i le alofa o le atua. Ai e tātou te langona le whanoa noa. A o se awa o nga tā ua fo i mo i tātou te tonu i o tātou ainga. Fa manatu mai e pe ya te tato i tato ma ta ala foi te le taimi fa tun tonu le fa nau i meu e me o ma chau tato te talo ya ai fa mai se le tu le tina ma le fa nau ma le ainga le e kalesia ia ono le tu langa pe ne ye si te mai titi le tonu lo to tele o tonu fa fonga mai nei tu po a pe langona le lo ainga le taimi na ma wai le tala le aso la balea mai le whanau, ma whanau wa whanau. O le mea moni lava, na langona le whanau, o pei lava o sata ita lava tama, o pei lava o sata ita grandson, i lo u langona, a langona le alofa o le atu ma le wha mawhan whananga, le fisoswa ni mai o lo nanganga, a e te talo mo le nei ainga, ma ia avea fo o se whafangu le lei tonu i o tātou ainga. Ina ia tātou mātāla ile o oina o le whānau i tūlanga umalava le o atu ma le fo ima i a mata ala i mea uma lama. A ia wha maise le atua, le ngata i le nei a inga i a onisi foi o a inga o fitia le au pon sa ona o le vala au pa ia a le atua. I e pele ia te utou ma i tatou uma lama. Ta maala mātou te talo le atua, ila i se me tasi e lilo lau sila whangati. Fa la vela ve fa fo se pe le fa pe na ne i wa i le ola sa se le fa na u le tu ai ma tu te lo tu tele ma fa tai a wa o lo o yai yo wa a wa lo fa le tu fa tai tele la va o si sa mai ti te fa tu tu ma te le tonu na te lo o ele ali fa tai tele la va talo ye fa mai se le tu i ma tu mai se le tina o lo tausia le whanau, mai lato umalawa, le ekalesia le Life Church, wo mai masani, na yalo ma whanau umal, le aonga le atua, ya maua i lato u le alofa, ma le fi le mua la o fiu. Fa mafan fanai na i loto le whanau o mafatia, le atua, fa mo le mole lama. Ya e fa pena ina fuena e anga le lei le atua, I so se ainga ufitia ele au pung sa ona o lau vala au pa ia ia mātou loto te tele ta pena ina pe i mātou umwa mātou te loa o lo mātou i unga lea mātou te ola ele nila lulangi e ele taimi e i uailo mātou wola e fo i ate i ate oe baulea ia mātou ta pena ma ia mātou loa o mai ona e ta pena ina Jesu Kristo i long maliu malou tue tū mānu mālō, no mātou whaola tanga le atua, a te tālo le atu o ata penanga i tonu e kā le sia, o nu o lālafanga, whai ngā malanga ma tūlanga umalama le atua, o oe te tā pena ina mea uma ilo walo whamalo wanga le lei, o te tālo le atu ina atu le swafa, o Jesu Kristo, amene, ma amene. Ya, tato faftai ile atua, unu ile aisi tato vala au yai. Aile mfayo na faangaloina, mana tua pelava na ufayatu, ese ese metu tupu i vaya sata itasi. Le alofa o le atua na tausiai i tato, tele faamanuyanga ale atua, ese ese me sa fatau nuina, tonu ainga, tonu ekalesia, o loula watangata, o launga aluenga, faafitai ile atua. Ese le tele o mātango fio le alii na faalia, faapena o te faaptai le atua, o le neiva i aso, ia, na faailonga ina ai, le aso whanau stasio se au whanau, o le tamaitailo na lua lea o le whanau, lima sfulu tasi tausanga. E ese le mātango fie o le alofa o le atu, le winga le o lautala, e ese ese me te tupu, le aso iva o se tema, Lima sfulu tasi tausanga na fua i mai ai e le atua, le oloa tāua i a te auma le tamao le ainga. Ia, o lea la fi ia le atua, ia ufapena wa iei lona ainga to olua si ana whanau o tama, ia masiona to olua, e la fionga ia savai naya le malu, ia meise foi, si ana whanau, me ia faftai ai. A le tala maali e lo ulava ainga o te fia fia o tala tala i lea lofa o lea tua. O lea sa tonu fo i lea, ua atua i ai le lima sfulu tausanga. Talu ana mātou na nofo le mātou fale lava le nei o te tala noa atuai. Lima sfulu tausanga, na mātou o mai ai mala ufanau, o le teine matua lua male afa tausanga. Ia male tama i ta ila lea. E tasi lo na tausanga. O mai o ima ua tulou lava o se ulungali i talavo. Fa tau le fanua. Fa usia le fale. O ia aso o le mea mori o ima tau le fale mua mua. O te fia fia ta watono lo faafonga mai. E nisi e si la fia. Pio na yele tina ya ato nina. E le mamao le mea e nanofoi masiana whanau. Ma ima tau. O ima tau o se ainga. Na mua mua ile le street le nei mātou tenu whai. O le fitu o a inga i tonu nei pitonu. A tonu pele e mamawhai lo tonu. ai mo wa umalo ai ngana mato fafta ye ile tua ne yaso ba ile to na e fia fia io lima sulu tau sanga ole lo fale ole tua ole la wa ola le fa nau faita ito lua mo atu ai e fa tau fo la to fa no ma fale e la tala ta mai lava ya mau a ole lava ma te no no fo lava ma le tama e ta uolo ma te lava fale ole fale ole nga luenga fale fa tau nu wai fo fuanga uma le mate e kale sia mai te usanga e tele ale fa tau wina se fanua ma se fale ole nga luenga le tu a le fale le nei sa fa tau tino i nai me uma lava ole fa fta ye ile tu a pe ona ofa ye tu e se e se me te tupu i vai sa te te ale mele ne tupu lo wai le failunga ina le lima sfulu tasi tausanga, tasi le whanau, ai lima sfulu tausanga iai, talu ana mātou o mai ili nei fale. E vi iai le atua, o mea le leia, whafetai nā mai lo ainga. Whafetai, tali tonu iai mea le leia na whaia ili ali i lo ainga, nā fo i vai asa o tuana iai. Whapopoina o asa whanau, whai ngā malanga o whelo ai, Oe nā fio mai mai e tunu o mamao po o Samoa. Vi ia le atua. Whaftai, ile pepe fōu o fō ina ile atua, ile ainga. Whaftai, o fō i mai nisi o whānau na whai malanga. Vi ia le atua, ese ese mena tupu. Tātou fō i e whaftai ile atua. Pēna o o vātu, o te fia fia o tāla tāla le alofa o le atua. Ilo o ainga ma whaamanuianga. Tele mea le lei, tele o nisi o taimi. Nā na tātou fia fia, ai o mai tātou foi. Ave le whaafetai i le atua. Whapeane lo ua ngā ngai i whaamanu watu i le li. O mea uma foi o te tonu ia te au i whaamanu i lo na suafpa ia. Lo ua ngā ngai e whaamanu watu i le li. Aua foi ne ingalo se me tasi o ana mea lof. Whaafetai ta maa. Ia vi ia lava oe. Mātou pūna nou a vele nei taimi o se taimi tāua. Ila mātou māfutanga te tālo. Mātou te a fea ilo ma malu ma whaafetaya. Mai le nāsa sāsa ia o mai ili nei tūpō. Na e iai mō i mātou. Tele mātang o fie ma mea le lei na e faya mō i mātou lau whānau. Letu ai, ia vi ia lava oe. E maftanga te talo a toa i lou nuu le nei tūpō. E ese ese whaamanuianga ala ua fio na e whaia i lea ainga ma lea ainga. I lea fale ma lea fale. I lea tangata ma lea tangata mā. Whaafetai tele lava. Tele o taimi mātou te wala au i ate o ele atua. Whaamole mole e fsoso ni mai i pōpua ngā. Ai ta mā ia mātou maua fo i lea nganga. E mātou te fia fia ai, e a whealo uma malu ma whaafetaya, oe ma vi ia oe. Ia vi ia lava oe leli, ona o whaamanuianga e tele, mai le nāsa sase i o mai le nei tūpō, na e whaia mō mātou ainga, na e whaia mō mātou e kālesia, na e whaia mō mātou lava tangata. Whaafetai ta mā, o nisio i mātou sa mamai, ma ngase ngase i te tonu o whale mai. Ile nā vai aso atoa le atua o tōna iat. Aina e wha mālolo o nisi o fō i mai whale o mālolo ina. Le atua e wha aftai. A wā mātou te iloa i ei nisi. Wa e fua ina i ei le o loa tā ua ili nā vai aso. Vi ia lava oe tama. O nisi le atua. Da whai malanga atu o wha tau nu ina whai ngā malanga i loalo. Le atua e tele au wha manuanga tamae. Whaafetai, tauia o se mea i longa ai, o lo o mātou manatua. Mātou te fo i atu i ate oe, e whaafo i atu le vi inga, ma le whaafetai, o na o oe le atua o tele ma whaulai, manuia i ate i mātou, o lau wha mālo longa, mea le lei umawa e whaia o lau fisoso ani, le atuae, whaafetai tele lava, A o pūnu no watu lau whānau le nei tūpō. E whaelo atu le nganga whaafetai i ate oe. ona o mea lelei uma wa e faya mo i mātou. Talia mai le whaafitai, o au upumoni, na fola fola ina i te tono ala ufata fai taulanga. Ilea fale sā, ma lea fale sā, whaafitai lea tua. O mea lelei ia, mātou te fia fiai, whaafitai tele lava, ia vi ia lava oe. Ona o mea lelei wa e faya mo i mātou la ufana. Ona o Yesu Kiriso e awala atuai la mātou te talo. Amene.

0: uma. Whaafkai a iei wala a wina fo i au au nā lea tua. Pio na whai mai e iei le lafu mā moe e iei le tai tai e te tonu o whata whai tāuranga. O le a tātou te tālo. E fo i lava le vi inga i a te oe lea tua tolu taspa ia. O oe o le a lefa ma le o meka o le amatanga ma le ngāta anga. O oe lea tua tolu taspa ia o le ao le e kā le sia. Le tu ai o mātou tālo whapitoa le nei tū pō. Mō te tono o lau ngā luenga pa ia i whatawhai tāu langa u malawa. O oe o le atua sisi le ese. Au e wāla au wina lau whānau o e avea ma au auna. O e avea ma taitai o lafu mā moi le whatawhai tāu langa. Ma le whatawhai tāu langa. Le tu ai mātou tālo whapitoa le atua o lau wanganga pa ia. E taitai ina ai. Ma fiso soani. Ina ia manuia ngā luenga i whatawhai tāulanga ma tō vine ese ese lea tua. Ina ia wha mua mua oe i mea u malama. Wha fitai lo walofa i tono le House of Prayer. Wa e wha fonga ina au wha manuianga i tono le nei e ka le si e lau au ona. Ma le ainga lotu ato ia vi ia lava oe lea tua wha fitai. Tala fo i whaftai mo wha manuianga i e ka le sia ese ese. Ma le alua lau tala le lei. E talo le atua i tuli loa ina pe e lo file mu. I a wha pale ina ma wha ofuina i lo walofa o mea uma lava le atua. I a wha mua mua oe le atua e wha pale ina oe le atua si si le ese. A i a manuia le ngā luenga. I whatawhai tau langa uma lava. I a maua le loto tele. Ma wale maa losi le tino loto maa fau ma le nganga i lau aufei ngā luenga. I ona ta i eile ngā luenga. E tusa ma lau fina ngā lo pa ia le atua. E le o le poto ma le iloa le tangata. A e lau mana ma lau alofa le atua tolutasi. E manui ai tono whatawhai tau langa e ka le sia ese ese. Manui ai ngā luenga tau mwhai ai. Au fai pese, au talavou, a o ngā sasaa. Le atua o tāpenanga mō le lotu o tamaiti, te leo e kā le sia. A bea le whānau o fufonga o lau tala le lei. Ia pepese ma le fia fia i tau tala tala i lau o fionga pa ia. Taimi tā ua fō i mātua e o au ai le whānau le atua. Ia māti tau, māava i a te oe le atua. A ia whaonga aina o lātou leo. Ina ia tau tala i lau o fionga pa ia le atua. Pe ona ea oa o mai a oa o le tama, ma le teine tusa mō lato wala ia te oe. A o ona māti tua e le tue tea ese mai ai. Whaafetai ta mā o lau upumoni. Le atuae, whaafetai te le lava. Ia manuia, tono whatawhai tā ulanga u malawa le atua. So se tāpua inga kewisi ano le atua. Ia manuia i lo walofa ma lo wanga le lei le atua. Ia whaia lo fina ngalo i mea uma. Ae le o le pocho ma le iloa o le tangata. Whaafetai te lava te mā. Oe oa o tawina. So se kolisi whaafai fe au. So se tūlanga. Tā pena ina ea oa oina ai e o atu tā lai le tala le lei. So se whatawhai tā ulanga po e o i atu nu oe ma mau. Tā lai lau tala le ia whaafetai ia ma vi ia oe. Ta mā e avatuai nisi oe o lo i atu nu oe mau. Whaafetai mo Shekaina Clark. Whaafetai mō tā vita, whaafetai li tau singa le whānau musina, ma le whānau Cambodia. Ma nisi o i lātou uma o mātou māfuta. Ia ie o atu ngā lue whaamisi o nare i atu nu e mamau. Ia tuli loa ina i lo ua lofa ma lo file mu. Le atu ai, ia wha au penga ina i lātou ia maua le mālo si le tino. Loto mā fau fau ma le nganga. E tā lai e ilau tala lei ma lo fina ngalo pa ia le atua. Whaafetai, whaafetai te le lava tamā. Mātou tari tonu o ngā luenga uma vi i ai oe le atua. Whaatau nu ina i lau fina ngalo ma lau walofa. O le te tālo lea ma le whaafetai, ngā luenga le lei uma i te tonu o lau tala le lei le atua. Whaamo le mole i a whaia lau fina ngalo le atua. Whaafetai, whaafetai, whaafetai. Ia maua le mālau si le tino, loto mā fau fau ma le nganga. Ina ia whaapena o na manuia ai le tau mawhai o lau whanau. Le tāla ina o lau tala le lei. Ai maise o le soi fua ma le ola. I sāva vali i o wala u ma lava. Tālo le ma le whaafetai tele lava. talia mai fa mole mole lava lo macho tama ona o Yesu ke viso le faola amene ma amene ya tato o mai le nei tsaimi o le nawa e sila fia e ia i se vala au lo sunga fa fia ngainga ale ai o la
1: wow au tina
0: ya fa tai tele lava ya vi ia le atua Bila wana o avatu o le teimi tāua fo i tātou te o mai ai. Iai se mea o lo. Lo loto le nei taimi, e le mwhaio na o manatua e wha mole mole puno wane. Ave i luma o le atua e lau te tālo le nei lava taimi. Bila wana avatu o le eise tāse e tātou te wha moe moe iai. Na alo tātou watua lava e tātou te wha moe moe iai. I mea uma lava e manu iai. Fetala yatu Yesu ya te ia oa unei o le ala ma le upumoni ma le ola. E le alo tulava se tasi le tama pe a leo i mai ya te au. A fionga pa ia le atua ma le tusi evangalia i oane o lo mta upu sifunu ma le fa a olona fuai upu e ono. Fa aftai ia na fionga pa ia e fa manatu pea mo i tatou umalava. Alo maia tatou watu ilu mo le atua. Su e lo fa malama ma tato wawa ia tu ma lea lofa. E tato wa tunu upele o sa mua ma faa fitaia. Lo na lofa ma lo na angalelei. Lofa lava lea tua. Faa fitai tu ina hatu pea. Tali tonu mo i tato uma yu tato uainga. I leo fa angaloina lava si yu tato nu. A tunu upele i lau tatalo ma le tato utatalo. E tato te faa fitai ifo ita pena i lea tua. Nei teimi tāua tātou te o mai whātasi ai. Ioi, ia tātou mana tua pia lea lofa o lea tua. E ese le le leio lea li. E le lava upu le ngangana e whamatala talei na ailo na mātango fi. A ia te oe māu. Tātou whawhitai pia pia na uabat. E ese fo e mena tupu ma le lasa. E o mai neye sai te tono sa mua. O le mea moni lea. Lea tātou te tālo i mawhaftai lea lofa o lea tua. A vea tu lea tua ma tu i pea o ia o lea tua o manuia e sa mai na wha manuianga. E manuia e si o tātou o tunu upele i tu umalawa. Pangā le māta ngō fie o lo ua lofa lo māta o te mā o le lang. E winga ese lava o e lea tua. E alofa pea lava pea lava pea lava pea lava fio. Fia fio o mātou loto faiai. O moli atu le whaftai o na mātou te ilo analese anoa oe. Pope nei mātou te le maua fo ele nei taimi tāua. O te taimi fo wa e a mai e su e o mātou whaamalama. Ma vava ai atu ma le whaftai tele ia te oe ilo walofa ia sa mua le atu nupele. Mātou te fia fia i teimi wha penei vai o sata i tasi. Mātou te wha alatatatu lea nganga wha maulalo mo moli atu le wha aftai. Wa mātou te iloa analese anoa oe po penei ele i ele fi le mu malo walofa male manuia. Olo o iai Samoa. Mātou te wha wha ai le larulangi atoa ma me o tutupu ai. Ona mātou langona leo lo te wha maulalo male wha aftai. Wa lo manuia si o mātou atunu pele. Si motu i titi lava i tutonu o le Pasifika. Fafta i tele lava tamā. O lo ua lofa lea. O lea le fa i titi ai la mātou faftai. Mātou te ala langa pea ma mātou fapeane. Ia vi ia lava oe. Ia vi ia lava oe. Ia vi ia oe lea tūtou taspa ia ona o lo ua lofa ma lo wanga lei. Si o mātou wa tinu pele o Samoa i o nei tū umalama. Tono e kā le si o nu umala la whanga o le whai ngā mālo. Mai se o pito matua se i o lava i se o pito i titi. Fo i atu le vi inga i ate oe o na olo walofa ma lo wanga le lei ma o whamanuiang. Le tuai oe o le atu o manuia. O le mātou te o atu ai fo i tu ina atu le whai ngā mālo o Samoa. Ia e anga le lei whamanuia i whai pule uma. Mō lātou ai ngā whaletua matausi o whānau. E whamanuia fo ila fionga le li pāle mia ma le pāle mene ma fuafuanga uma le atua. I leila wasa tāse sili o na sila fia mea uma i loto tangata. wana oe le atua, oe fo le whamasino sili. Mātou te le whamasino le atua, wā oe o le atua e ona le mana. Ma le mālosi, ma le alofa le atua, e mwhai na whai au whai unga le lei le atua. Oe o le atua e te sila fia o mea e te tau, mea le lei mo le manuia o le atunu pele o Samoa. Lea mātou te whaafitai e wālau ta ita inga o manuia i Samoa. Ta alo i wha manuia le fionga lele i pale mia ma le pale mene o Samoa. Lātou fuafonga uma le atua, le atua e ele i se tasi ato atua. Ioe, e iei lu i tau e iei whaafita auli. Iei whainga tā ma mea whea ngai ma le whainga mālo. E wha moe moe i a te oe le atua wana oe te sila fia mea tonu umalama. Ai e wha manuia la wa fio pia na mātou tālo pia. Vātou i whai pule o Samoa. Ia muli muli wa whata i tai. Ia te o Jesu Keriso. Wa o le whai pule sil. O te tālo lava lea le maftang te tālo i po uma wha pene. Ia muli muli tui whai pule o Samoa. Ia utula ngā ao Jesu Keriso. A wa o le whai pule o whai pule manuiai. Ai e manuia le whai ngā mālo o Samoa. Yo nei tu u malava le tu mai le fionga le li pale mia. Ma le fai ngā malo ato. E te mai, fafta i lo walo fai le alu o lau tala le lei Samoa. Ai mātou te wala au pē lava i fa manuia i fatu fai tau langa e fia. Tono lau e ka le sia ke usiano e ati nai. O o Jesu ke riso o le ao o le taitai e manuia i le ngā luenga pa ia. Ia alu pēlau ngā luenga ma ia whaola ina tangata i lau tala le. Whaaftai tēle lava tamā ia manuia. Ia manuia le e kā le si ao ao. Le tala le le i Jesu Keriso i whatawhai tau langa i fia. Ma tangata anu uma le au whaatua tua i a te oe. Ia whaapena mai se upito matua e o se upito i titi. Ia i loa lau whinangalo pa ia le atua. Whamanuia inu umā lāle whanga le pūle ngā li ima whai pūle whale tua matausi. O le manuia ele nu ātua le atua. Ae au noa ma oe le atua. Ele aise au ngā. O le ala le mātou te te tālo ai pē i taimi uma whapenei. I vai a sātai tasi. Mātou te whamoe moe o oe whamoa moe tonu inu umā lāle whanga e manuiai. Ia taitai ma le tonu. Fai pule mali i tonu o nuu taitasi. Ia faa mua mua oe manuia ai mea uma. Ia manuia le atunu u atoa i lo walo fa faaftai. Tamai e te talo ia manuia matanga aluenga ese ese i te tonu o le malo. So se matanga aluenga o fisa o le malo o fisa o e kalesia. Le atunu u lautele o le au fai fatoanga le au fai faiva. Fale o loa. O tonu ofisa wa onga, ofisa o fale mai. Ngā luenga le lei umalawa le atua. E ngalo ya te i mātou mta ngā luenga SS. Ai o ngā luenga umale ati na e le soifua manuia i Samoa. Mātou te wha moe moe ma wha fitai o oe le atua e ma fai ai. E uina mātou nofo ya tunu i fafo mātunu e ma mau. Ai le ma fai o na ngalo ya te i mātou lo mātou wa lolofa. Ilo mātou o tunu pele o Samo. Ia e wha manuia. Ilo mātou o tunu pele i Samo. I tu umale tino. Loto mā fau fau ma le anganga e manuia ai. Le atu ai wha aftai tele lava. Mātou te o atu ai ma le loto mā ulalo. Wha aftai mō le tamāo le atunu. Le fionga i le ao le mālo. Wha aftai au au nanga tā ua ia te ia ma le masiofo. Tono le e kālesia, ma le mālo le atua tālo, ia whaafua loa pēlo la sui fua ma leola, e au au nai mō oe le atua. O tangata anu Samoa o lo, ta api le laulangi atua le atua, whaamole mole ia manuia i lo walofa, a tina e ayo e kālesia, o ngā luenga ese ese uvala uina ai le atua, Pio na yele to te leoniso tangata anu Samoa wo ese mai. Wo atu e bea ma suyu Samoa ya tinu e mamau. Ya ta ita e la wo fio ya manuia la te unga luenga. Ilo wo lo fama lo fi le mu. Ya te talo le ta mafa manuia yo mato ainga umai Samoa. Na yo mato matua. whanau mai pele ia te i mātou. Mātou te sota i uluma ia mātou tā sanga mōlia. O le tālo lea ma le whaafutai, wha māngalo ilo watinu ni whaatamala mani se. Le tuai e sausawina i lātou ilo utoto tāua. A wai le aise atinu e ato otoa e wha maulalo i ate oe le atua. Tu uava noa, lo ua lofa wha mole mole lava mātou tu le vālea. Molo mātou o tinu upele mai e mātou tu se i o lava i se o piso i titi. Ia wha maanga loina, i lo utoto tāua, pio na e feta lai, la ua fionga pa ia. E mua mua le tusi i Ioane, alo mta upu mua mua, le fai upu e fitu, o lo o iai upu fapea. O le toto fo i o Jesu Kariso lo nalo, e wha ama mai nai i tātou i anga sala umalava. Mātou te tui a fionga pa ia le atua, ma te tālo ai mo le mātou o tino upele o Samo. Tāle ma le whaafitai, lo suafa Jesu. Amene ma amene. Whaafitai tele, nyo nei taimi o tali tonu, lau sunga le whaafianga inga ne Jesu si mea, ale ai le tātou walo atu mo le tātou tāsanga i whae unai.
1: Whaawau e whaafitai tele lawa bo le tautua, pe ieli.
0: Ia, whaafitai i alo maia. Taimi fo le tātou tāo sanga. E, pēlawa na e si la fie whai ui nā e fo le tātou mawhitang te tālo. Tālo mo si o tātou wa tunu nei o New Sila. Tālo mo fuafuanga, pēlawa nau tau si la fie. E lo ainga mo tātou ainga. Savalinga la fo le nei vai e sā. Tātou te wha moe moe i le alofa o le atua. O ia e ta ina i le ulufafo ma le ulufale. Tātou talo i whamanuia i au o ngā nai whanau. So se ngā luenga. Talo mo le tātou whai ngā mālo. E tau tila fia le upo se lilo i alo walo te fwoi. Tāpina atu mo le whai ngā pālota. E le māsina o novema. I tātou talo o le atua. E whai fuafua ngā tangata o le atua e whamuemoe i ai. Tātou le whanau o le atua. Tātou te whātua tua, tātou te tū le vālea. Tātou tālo i le liina i sōsoni atu, o fuanga wha le mālo. Tātou tālo i, pia umalawa o loe alalama i pāpā au tonu New Zealand. Tātou o atu ma le whātua tua, ma le tātou o le tangata anu. Tālo i whātua tua, i le atua i mea uma. Tātou manitofu i tātou te itai. E wā fiong mai mai Samoa e. Mō tātou o tinu unei ni usila le fionga le konsula. Hai komisina. Tātou te tālo mō nei vāenga umalama. No iei o lātou vāla awina. Mō tātou tangata i tonu usila. Mō wai lātou le loto tele. Iei le poto malea tamai wha au pengai nai i fsosoani. Mō tātou tangata anu i tonu nei e tinu. Ia o tātou. Tu ina atu tātou tālo muli muli, la se mea, ro se mea te manatua ave i leali. Ave i leali e manuia mea umalava. Pe a tātou whātua tua matali tonu. O ia lava, pe o upo e tau tala e suma lia lava. E mawhai mea uma i lea lofa o leali. Fai mai lea fiong pa ia lea tua le tuse e feso. Lo mta upo e lua whapea. A o lea tua. Ua iei le whaula i o le alofa. O na olona lava alofa tele. Na ia alofa mai iai ia i tātou. A o oti lava i tātou ia mi o leanga. O na whaula mai iai i tātou whaatasi ma ke riso. O le alofa tū noa o whaula i nai i tātou. O le alofa le o le atua. Le alofa tū noa o whaula i nai i tātou le alofa o Jesu ke riso. Mo oe maa. Tātou te tū wai i mea umalava ma le fia fia ma le whaafitai e iai le atua mo i tātou i taimi umalava. Lo mātou te mai o le langi. Fia fia whai ae o mātou loto. Pangālava lo walofa i ate i mātou. E ese lava le lelei o la wafio. I le lava upo e whaamatalitala i nai. Mātou te fia fia fo e tau tala pia matau tau. E le lei lava oe. Whaafitai. Pena mato o vatu le maftang o le mato maftang tatalo nei. O oele atua na e auta ita ina le mato fai ngā malanga mai nā vai e sate i o mai le nei tūpō. Olo walofa ua sili lava lea. Tamae faftai te le lava. Le nei tūpō ma le nei taimi. Wa esi la fia tamā. Mātou te o tuai ma le whaaftai o mātou o eno nofo i te tono o niusila nei. Whaaftai i lo wanga le lei. Whaaftai i lo tau singa i le asa o ma le asa. O lo fi le mu i te tono o le nei a tunu wa vea mō mātou a tunu. O tono o mātou e kā le sia pēna mātou o vat. O mātou lava tangata ia vi ia lava o e tamā whaaftai te le lava. Whaaftai i lo walofa ma lo wanga le lei. Mātou wāla au atu wha mole mole. Ia e tau sia i mātou le neiva e sā. I le ulufafo ma le ulufale i fe au mga luenga mā oa onga anai whānau. E mātou tālo pila man e sila fia i whaia onga. Nai pule a onga ma whaia onga le atua. O i lātou lava o whaia onga. E mātou te mana tua pēa. Taimi uma whapene i wha manatu mai e ia te i mātou te tonu o mātou aing. O i mātou lava mātua mātua mātua o whai a onga mua mua i whānau. Ia oa o le whānau ia mātou tau ia te o le amatanga le o le poto. A ia manuia ngā lue ngā nai pule a onga ma whai a onga i tonu o whale a onga le atua. Wha manuia le atua ia lātou ngā lue ngā. Tamae. Mātou tālu e whamanuia i ngā luenga le official consula ma le auwhai ngā luenga atua. Whamanuia le consula ma le faletua ma le ainga. Whamanuia fo le fionga le hai komisina ma le auwhai ngā luenga ma i lātou uma lo ngā lulua le neitua le ngā luenga a le mālo. Mātou tū le vālea ma tālu ina ia. Wha aupenga ina i lātou uma lava hoa ngā luenga wa e fo ina. Ia whaia ma le fia fia ma le whaftai. So sonia i o mātou tangata. Ma ia whaatino ina o lātou wāla awina. Wa vea i lātou masui o le mātou o tino i tono ne i tino. A mei se fo ie o ngā lulu i tino e mamau pe na mātou watu le teimi o whano. Le tuai whaftai. Mātou talo whaptou fo i moe o ngā lulu e. O mai e ngā lulu e whaavai teimi i tono ni usila nei. Le tua e mātou tālu e malipui puia o lātou wola. O tu ua a inga i sā moa e o mai sā ili manuia. Molo mātou o tamai e malutia i e le poto ma lea tamai. Le whauta uta e le lei. E i lau wha mālo longa i le tino loto ma fau fau ma lea nganga. Mō ngā luenga uma. Le tua e wha mole mole. Ia e alofa i so se tangata o mātou o tunu fai malanga mai. Le tamai o le langi mātou te wāla au le neiva e sā. E te anga le lei pēa i le ulufafo ma le ulufale o i mātou se au mga luenga o oe wha moe moe i aile atua. I so se mea lava mātou te whaia. E ma whai mea uma ona o lo fi le mū. Mātou tūpena e feta la i e sufa mai. E te tū ina mai lo manuia ma lo fi le mū i a te i mātou i so uma lava. Whaftai tele lava e tau lima ina. Ma le whaftai ma le talitonu. Whaftai tele lava tamā i lo walofa. Iau whaamanuianga mō i mātou. E le leila va oe le ali. Whaftai tele lava. Mātou tālo whapto mō le whainga mālo a New Zealand. Le fionga i lele i pāle mia ma whaipu le uma lava le atua. O oena e filifili i ate i lātou. O iei tonu le pāle mene le atua. A e te sila fia mea uma le atua. O ani mea wale ato atoa ta maa, mātou te leilo, nā oe. Nā oe lava le atua te sila fia me tonu uma. So so ani, o ani faale tonu, ave ese ina. E faale leia, ngā luenga i tonu al fai ngā maa lo ilo walofa. Faftai fo imo ngā luenga le lei uma lava. Fati noina le fionga le ipale mia ma fai pule uma le atua. Pe lava na mātou avatu. Wana o oe le atua te sila fia mea umalama o la mātou te talo. Whaafitai mō ngā luenga, whaamanuia ngā luenga le whai ngā mālo. Ai te talo le atua. O ani me o whaale tonu e whaale leia e la o fio. avatu le pocho male ata mai fuanga le lei uma le manuia a ta pena mo le fainga palota ni masino mo tama ta itai oe pe so soani oe tali mai oe ile te talo atu o oe manuia i fuanga uma ele ia te imato o le pocho le tangata e uma ai wana o oe le atua O oe mātou te whaatuatua ia i fasoso ane e filifili e oe. O ane fuafuanga o le manuia o le atunu. Le atua, mātou talo ia vatu ia te ilatou. O ai lava ile nei taimi o loo iai le pale mene. Fionga ile li pale mia. Ma le whainga malo. I whaatino ina tiu te lelei umalama. Walo o mātou wa ia o se atunu o loo mātou. File e muma manuia. Io e iai lu i tau o loo iai. Aita ma awane yo mato fa angaloina. Le file mu male tele o lo walo fa lo mato no no fa tono le ne yetuno. Pe a mato va va yati le lo langi ma me o lo tutu poi. E te tau ya te i mato o na mato fa fitai i lo walo fa tono le ne yetuno. O lo mato wo lai le to fa fitai. Ma i se o le sa o lo tonga mato ta po ya i le tala lei. Ya te o Yesu ke wisa wa anisi o atuno. E fasi o tia tangata e talitonu ya te o Yesu. O mea uma ye ta ma, e matau te langona ai le faafitai le atua. Le faatau vaai o matau loto o manuia mai ya te oe. Faafitai le neifai ngā malo mo le tausinga. Na o e lava le atua. E si la fia mea uma o ani faatamala mani faa le tonu, faa maangalo. A etu ina atu le alo atu mo le fai ngā palota. Tai tai oe manuiai. Tonu e kale sia kewisiana umai tono ni usil neipi o na mātou abatu. Teimi ua whano. Ia mātou wha mahalo losi. Tutu le la mepa matu ilunga. Ina ia susulu atu. Ia vea i mātou o moli. Ia vea i mātou o le nanamu elelei. Pe o upo la wafionga pa ia ia fia fia tangata. E soso mai ia te imata o le namu le leia o e le atua. Whaatai te le lava tamā. Ia vea imata o le sulu, tu i lunga. Aua mata o te mamā e tau tala i loua lofa. Aua ne o mata o mamā e whaalia to imata o lau whanau. Tamā, to mai ia te imata o le anganga o le alofa i sose tasi. Aua ne o mata o whailunga lanu le atua. Pia mātou te alolofa nā oe alolofa mai i ātea. Aia mātou alolofa i sose tasi. Ia te i mātou lava lea langona. Aua aua lava nā oe alolofa mai i ātea i mātou po o mātou aing. Aia whaasala laulo wa lofa wa alo finangala. Ta mā o nei mea umalama. Mātou o mai tu umai o mātou loto le au tawa kewisa o mai mātou uma. O se teimi tā aua mātou te whaalata lata atu ai. E se saa atu o mātou loto, ma whaailo atu i ate oe o mea umalama. Ta mā aile aise e tase sili o na sila fia o mātou loto, e pei o oe le atua. Pea lava o pūna no watu ai lau whanau le neipo. Wha manuia i lau au whai ngā luenga, ta i tāiu e kā le sia. O tangata uma, o le au tawa kerisa oe umalo o pūna no le neitaimi. Mō atu i au luma le mafutang te talo, po o te tono o niu sila nei, po o te nuu i fafo o mafuta mai. Ta mai faafitai i le loto te tele, uo fuina ai lo lato soi fua ma le mātou wola, e mātou te te talo ai mō isi. Faafitai le faonga aina o mātou wola mō oe le atua, ia vi ia lava oe. Faafitai le atua, mō ala leo keusiano, Ngo televise kewisiano, o loo mātou vaa ai ma whaalongolongo iai o loo lao ngai nai lau upu. O vivi inga, o talo sanga, o loo whaatino ina, tono nisi o ala leo, matulanga uma whaapena. Whaafitai, whaamanuia le sunga ya, lui pon whaasio ma ane male, au whai ngā luenga le radio Samoa, o loo fongai nai le tautua le atunu, ai maise foi, O le fola fola ina o lau upu moni. Maise o tālo sanga fo i lea tu i wha manuia i le nei a la leo. Ngā luenga le lei uma tamā. Tamā wha aftai tele la fo i le nei a la leo ma le au whai ngā luenga. nisi o itu o lo fa ngai nai ngana Pasifika SS ngana fa Britania e fa fte tele mo le o fa ngai lue ngai le tu pa Samoa la va le sunga le fa tonu o la to u ma la va o tau tua o wa alo ma to o tinu tanga tanu Samoa ta mai o tala fa fte mo lo la to sui fu au ona le avea e se tasi se vi inga ai oe lea tua e vele poto ma lea tamai e whaonga aina ai o tā leni wa e amai awa le tanumia ai whaonga aina e whaatuptele ina e lau fiu whaftai tele mo le tau tua tamai whaftai lau au ona e ngatele ngā luenga o lo ngā lue ai o ia ma le fale tua ma le ainga whaftai ai o tutonu fo ili ne ia la leo ila na tau tua fai fai pia Whaangana i na pē iei lo file mūlo na loto, wha mā lo longa le tino loto mā fau fau ma le anganga. E au au nā i pē mō oe. I teimi o lo o te doi lo na sei fua ma le ola i so sei tū. Ta mai o te whaftai tēle lava. O lau te tālo i e whaamanuia le au tawa ke viso. Ma i lātou u ma lava o lo opuna nou mai te tonu i maota ma lawa. Wa e wha manu e ina i lātou, wha aloto te le ina i lātou, e a vea i lātou o le au tau ma, o mea whai ngā luenga. Mā tau te tau ina ai le tau mō lau tala le lei. Wha aftai mō lātou leo, wha aftai mō lātou loto, wha aftai mō lau nganga pa ia o taito lua ina ai lātou. A o te tālo ai mōisi. Ta mai mā tau tālo, wha mā ngalo i a te i mātou. E iai o mātou se se mō mātou whātamala. E le ato o toa i mātou tamā, e mātou tālo i loa lofa, wha mole mole wha mā ngālo i mātou. E o mātou tau mawhai, le mea mātou te mawhai e tusai malo fina ngālo. E wha tino i nai o mātou wāla a wina male loto māu lalo. Male nganga whaftai tamā o te whaftai. Whaftai leola wa ea maia mua ultinā. Whaftai lo fso soani mai i le leo, whaftai ta mā, e se lava lo walofa. O te tu inātu i a te oele vi inga mai le ta e leo lo loto. Whaftai o te talo lea tua whamanuia, e sunga le whafea ngainga, whaua o pia ina o na tiu te le nei pō, ai mai se le lātou mātanga pe o na e si la fia i lātou uma, o e awai a maua i lātou le loto fia fia, e fitu whā i ai, I lau fina ngalo alofa, I lau wafio nga pa ia. Ia o la mātou wala au lea tamā. O la utitalo lava I e whaamanuia. I e uma o loo, whape nā o na mafuta mai e tunu o e mamau. Lea tua o fea lava o mafuta mai e ili nei tūpō o matatalo. La utitalo lea tua whaamole mole I e whaamanuia I ate I lātou. Taitai o ili nei vai e sā. Mātou te le loto vai vai, mātou te loto tele, mātou tui e wafionga pa ia, tele e wafionga, mātou te fia fia e tau tala iai, vai mai o e te iai lo mātou ulufafo ma le ulufale, e te mua mua e te muli muli, e te taitai o mātou wala umalava, o oe o le leo leo mā moe le lei, mai e malia e o mātou mana o i mea le lei umalava, faftai lea tua, Mātou te li tōnu te whaafiloa I o mātou mana onga. Ile nei vai e sā atua I loa lofa ma loa wanga lei. Aleluia. Vi ia lava o e tamā. Wha mole mole tamā. Wha mā ngalo. Vai o mātou se ona tāngi sā. A oai ia mātou te o iai. Wana o oe lava le atua le tamā. Mātou te wha moe moe. Ta li tōnu ma wha atua tua. A wā o oe lava, o lea lofa lava lea. Lo suafa Yesu. Amene. Whaftai tele lava, whaftai tele lau sunga le whaafia ngainga, whaftai le maftang te talo le au tau kiriso. Ia, whaftai lo tau te talo moa uma le ainga, languna lava le fia fia ma le whaftai le whaamalo longa le li. Ia, tisai ma le fina ngalo alofo le atua. Ia, taitai lo tau soifua ma le uola e nāvai yasu. Ae mōle nei taimi e soifua ia, mai ia manuia.

0: Tali mai Sam Mata Mareko Lotomba.
1: Ia.
0: Sao namai?
1: Wa oe ngai mua mua mua mai a Mata Iu.
0: Mata Iu.
1: Ia.
2: Ia. Mua kai kasi kau ke publimu.
0: Mata Iu.
2: Fai upu maka upu.
0: Ii, mta upu ma fai upu.
3: Fai upu fai pia. Mua tei tā saule sua, Emmanuel.
0: Son of my rapture.
3: Yeah, or the Kusia Mangilu in Emawa Ili Kusia de Falinga.
0: Falinga, Falinga Fia.
3: Falinga. This is the Falinga. Te wonga o ia au se.
0: Pātai, pātai. Rapta.
3: Ia.
0: Sono mai i unaifono.
4: O le upu se a mua e tomu o na mataitusi tutusa o le alo na winga.
0: O le upu se a mua e tomu o na mataitusi tutusa o le alo na winga. O rupu sa mua e tolu o nam tai tusi tutusa Lalo na winga O fisiru kuspa ia, o fisiru ia Ja?
4: Malo ya O ke ala sa pak
3: Fisiru kuspa
0: ia, o fisiru kuspa ia, o fisiru ia, malefono Oh iya. Salam Sam. Salam Sam.
3: Iya, maro, ente bul buli. Oi ka kale ka u kus pa iya, ma benga. Na po i bu mo kwa ka ngi lu kulok. Mai na ka ma
0: Fo i u tangi lu tu lotu, oi le tangata ro ta u i tu pa iya. Fo i u tangi lu tu lotu.
4: Kau le le ka la bo ma u
0: Tau le le tara vau mau oa?
3: Sese.
0: Sese.
2: Ore, ni le whalatai e su.
0: E ni le whalatai e su?
3: Sese.
0: Sese.
3: E ni le ngore, e ni le ngore,
2: e ni le ngore, e pe teru.
0: E pe teru.
3: E le whalatai, malo, sa o le kari.
0: Sa o kari si mo muri.
3: Sa o kari ngama kwa kari, lo kroki pe keru, wa igoa, wa igoa, e su.
0: Ole ole, ngacai ngacai vale. Oh Bibi,
3: yo karova.
0: Ya, saya kau menulis, saya nama.
4: Ah, saya buat so.
2: Ya karova, baru saya buat lau ple.
3: Oh yopu.
0: Hmm.
3: Eu por fogo era eu por queimar eu por cuspoia. É que eu já ganhou por a madrugo.
0: Fia te usando eu por a tua loa le maro.
3: É caro caro maro não sou solo.
0: O meu trus a sili maia mapsua ou ya opivi. Sili maia matamba fa. Uma ilha tua

0: Tui pa mo.
1: Sana mai.
0: Tu si luka. Ta ubo fitu foi ubo fasu fitu.
1: Mm.
0: Tele le anga sala, tele le lofa.
1: Mm.
0: O fele si tu si. Te fa pea mai ei. Tele le anga sala, tele foi le lofa tu no.
1: Tere le ang sala telefo i lero futu noa o fea restu se mau mai ai e se mai iltu se luka. Avo mai tas dou si di mea mai fono i o fea restu se mau mai lefto i a fa bunga. Se fa lo lo.